multaik, et multigenera, et jure omnia, insecta, appellata, ab incisuris, quae nunc fermitium loco, nunc pectorum atque alvi, praecincta separant membra, tenui modo fistula, quae retin, aliquis viro, non tota incisurae ambiente ruga, sed in alvo aut superne tantum imbricatis flexili vertebris, nosquam alibi spectatio